atu e ki tamani. O tauga mwe, manwhika I ke to o mai, ai sipi me ngutu, o te eki kene, kene la mea. Ka koe whaahinga whakakau kau pe he.

ene mahino whakae traditional whikawaki moe o tua ahono alo o kune talamai ai e Sesu ki a kautolu kauwhanongo ko Sesu ki hene kakai koe mōme nitia o kutai mea ku hauai ai o tua o ne take over ahono kakai. Koe huingarai ku te hanga te tala atu koe tā kātonga mari koe niu o maireo kei te tautolu ai fui mea koe ko Sesu ia o ku hau koe kātonga mari koe tangata tāneia pako ki tautolu ia si a si moe kakai me koe taimeo o maireo fui whakatātā koe ia te kātonga mari o hau ia whakafou mai I he ano alo koe ki fui poinia ku whema koe ki uhanga whamahino atu mea kai ki ngātai ku lahi lewa a ngahi excuse o ku o mai koe tari ke kātonga māri koe ni. Ae nau, nau tātala no atu pe, koe lahe ngahi ke niusi, koe ke fū, ke iaha tāhai e fū tōkanga ki he, ke whakaafe koe no kuwhai. Pe I he tāno whatātā koe ni, ange koe tāno whatātā ke tauhi koe ngoe vai ne, o ku mai lewa he eiki he tui a ene kause vāniti. Nau hanga pena tō reject, kai ke nau tāri e nau tōlu. Pēkā ke nautari koe koe ai whakaafe koe ko atu ka ki nautolu o kuhinga mei ai o kuia e mei ai ku mahu inga nge ia he whakaafe koe nuko atu e toi whakaafe koe nuko atu koe ula ke he wahe whāke he wahe ni vesi ni vesi whāke he vesi ni ma o pehe mai ai o ku mahu inga nge nau o kona ngahi whāma mahu inga nge nau o kia nau ngahi bisnisi. Bene perewa o mai rewa o sai rewa ki o tausio ko ma fai ko ye I he mari ko ni o tausio sio ki ai hangi hangi hangi hangi pe o kuki I ngari ngari fukai li fia mai pe ya te tau tolu pe ko e konga be ke fei ngai e ke to o e fukai li fia ko e ni pe ko whakamana mana ko e ni kono tamatei a kau tala fe kau koro tamate e kautala whekau ana nau o mai koia a e mea koe ni ki tala noa kone koe kause vāniti ai tui bianei pehelewa kono tamate I koe kautala whekau ai utau pehe koe kau palo fita aia kai mea ke tau ilo I koe tui e tui pe ia pia koe ne alualo koe his last word koe mea koe oku folofola mahe tui oku pahupeke hoko ia hene ita o tupu koso ai ene ita bia behevo ke he kau whakaafi kona e watu kia e tohi whakaafi o e tāne na ne hanga rewa o mai rewa e kau a konga kau konga tau ke nau hanga whakaauha e ngai koloko ia ai ku tau sio rewa I he tala noa kondo ku uhinga ki ai ko ki tau tolu ia o tonu ke tau ilo e fui whakaafi koko mai pia koe katoa ngā māri koe ni he ka ke fūwhōroa pe ke mau e kakai koe au kuwhiri ke katoa ngā e tau sio rewa ke kamataanga mai e si a si une tatake ki tau tōru he tala noa pa tau toi sio ki mui tau rifreki ke mea ku hoko na hoko I Jerusalema ko hono whakaauha o Jerusalema koe ia I he fitu noa 80 pia ka mata rewa ai mwe ngā whakamisiona e ka ukaristiane o ka mata ai ka mata ke tupu laki mai e ka usendaire mā mani o e ka usendaire pe koe ka upangani ai ka uru I kai ke nau koe ka usiu ke nau tolu ki hono whakakakato ai fui palofisai koe ni nai fai e sesu pia kai ke ngata ai kono whiri ki nau tolu unega rewa o mai ke mea koe he kai ke kakai koe nai o laki awe kai whakaafi tataki mai o tala mai o kutonu ke tari tōrako tō pē pia nai whai atu rewa kai ke fū whiunga le rei ko uia I he whakaafi kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi ko uia I is not enough he nai na nau toki maua na e toko taha na e I kai ke tai tāu e te unga na ne tui na ke ne tui e te unga mari e kua mai rewa ka te tau tolu koe mo ui o ku paupe ke iai haliliu koe toko taha koe ni na ne tui e te unga kehe koe kua te unga mari ne kai peke liliu e ne mo ui anaya bea koe ne pehe rewa koe ke hane tau ke hui kanao mari a koe vesta hata haya bea fai rewa he tui
o ui he tui

tangi na mo pe me do na ma o ni eh ba mo ni la go ne tu ta po Pope Francis na le ai o be go foi fonga foi me ne u a gune ko a kenje ma o ni e tai ni mi ko u la ki ko ka u no sisem ko ka tama ko ku na u atamai eh matata mai ya no fa u hinga ko no wa ko preservation ai go go to ta ko na ne hanga balanga e me ko ya o be go e ku Koe ku fai hamea o kaipeke whakafou o tipeni he kere shikalansi ae o tua ka ku tipeni pe I he ku loto o ku. Aku whafarala pe ke loto fai tangata ko inga ko une fai ae mea. Aku e good work. Hala atake ane te whakaukawa na ia koe mea kata koe koe kalansia koe mea ofa o mai whafou mai o tua o malawa I ki tau fai ae mea koe ia. He mone lau kai kai ke ai ha o tua he tau mowe without Christ we do nothing kai ke tau mau a Kristo kai ha mea e ke tau lawa o fai pe koi ai e kaunga whanonga I e iki ai e koi koi a honia mo e folofola kua mai ka te tau tolu ke tau mui mui ai o nea tataki ki tau tolu o tala mai ka te tau tolu o ku ui whaka aho mai ai ka toa ko in mari ko ni ka te tau tolu ke tau o mai ke buleanga o eiki he a ko to pe pe ko ui ko iau to ke tau taria o I kai ke tau whakalongo longo pe o hangai ko tangata ko ina ke ke ahane hane te unga ta ane ko mea pe ho ko uria ke feitu e tangi mo fena I taki a e nifo kau tonu ke ai ha tau tari pe ko tau tari ko ia ko tau whakatomala he koe kamata anga ia oe oe malanga a se isu na ne talage mu whakatoma I whakatatau koe e ki he toi tapu ki he I ongore rei koe mātiu mu whakatoma he kua ofi e pule anga o tua ai koe fwoi mea e ku peheke o liliu ke ku uif e fwoi lea whaka kariki koe metanoia koe metanoia koe liliu ai tonga mo ui, diriu ai whakaukau, diriu ai loto, diriu ai way of life. Ke hoko pea e iki ia, ko tau tataki. Te ko hinga e na tau lelele mai ai he, e kamataanga e tau lotu ki he sami ua tolu, ko e tau sipi lele ia. Pe ko I he tau sipi lele I, te nehanga taki ki tau tolu, te nehanga o malu I ki tau tolu pe te hanga porowai ka te I tau tolu ka ke ngā ta ai koe tau whalala mo mea kotoa pe tupu ki ai pe ko ia I si kāinga tau kore mua I he misa koe I he sāpate koe ni kore ke iki ke toko ni maka te tau tolu ke ua pe ke tau hange koe toko taha koe na koe tai te unga ki he mari tai tau ene te unga ke kātonga ta ane o e foha o tui ka tau hangepe mua koe kau tanak tuku hau ke tau whakatomala ta foki pa tau whai ai whinangalo e hiki e koe te whito ia ene fwoi tā no whatahatā koe ni koe tau whai koe ia e whinangalo e hiki o ko kau ia koe mohu tā puaki a te tau tolu pa tau lotu pe e wike koe ni kore ke hiki ene tataki mune toko ni koe ka tau tau, ke tau lawa o tāri ki ai, ke tau mōi whālot, ke ngā tai lau mau pē tau wholofola, ko tau alu mau pē ke misa, e ngā kumei hange, kune o mai ka te tau tole kātonga misa, une utau atu e o kātonga ia ia, kune hanga fōaki mai ia, ke te tau tolu, pē tau whanongo fō, ke ne ongore lei, mone wholofola, pa ko tau whai ko ia, tau atu e osia e misa, ke hoko ki tau tolu, koe ngai mea ofa koe ke tau hanga talaki atu koe tau mo ui ai e si kakai o nau whee mau ai toko ni whalau maare kakai o nau whee mau hau atu haki I puvai o kakai o nau whee mau e tau lea ofa mo e tau mata fie fia o hange pe ia haki tulu I vai o ku tulu o tō koe ia kou lotu o kore peke e kere toko ni ki tataki tau tolu koe kamata anga o e Wike koe ni koe wike hono ua walue ni o kutoe si pepa tau o sikia e ia ei koe ni e tau waifo nonga no tatak.

o tua ke alange ko olere he hala koula he kai ki malo ke ke tari he tu maari ke ka ukoi malo ku ke ke uri tapua ke mofa no ngō pa me tunga uke iai ka ko sinsu tala mai o kufataha no uma ke ne tari tari koi ki he api o kumasani pia koula I he pureanga o tua pa goi ok pe he ai tari tari fie fia moe moe feka u atu ke whatokanga ke rekoe moki mautolu he ako ni ai mahu inga ke tau mateu teu mo tau tokanga he kbo vabe ke fokma iko sisu kora isi

O tonga tau ki whamamau ki he lau maari e wholofola na tau whanongo ki ai. I he fiafiko ni me feitu ke mea ba me ai. Fefe ke te whaipe lotu koe ni, koe lotu ia ma au I he fiafiko ni. Pa moe toka taha kotoa pe uke mea mai I he fiafiko ni. Pa ta mai umau fuafeta imo fua maalo giri koe. Mau fiafia e otua. He kai ko ipu wai mafana ku mau mau he fiafiko ni. Tako ho folo fola ku tonu pe ia pe I he taimi ko toa pe e ki ke mau ngai mo ui. Mau lotu ko yoko ki nau tolu nau mea mai he fiafiko ni. Ki nau tolu ko toa pe e ki si kai nga mifunga toko hua funga toa faa fin. O ku nau mea mai ki he vahe vahe o he fiafiko ni. Tu wange ke hoko e fekau ku omi he fiafiko ni ko e kamata anga e funga tokanga mono fafangu ki mau tolu. Ke mau aha ke funga lau maari ke puke ho mau. Fainga maari ki ho pure anga ke tau hi ho mau vaa fwa itu itu ipa mai afion. Tukwange ke ua na afa kau kau e filite ne lava fwa kaungo sia ki mau tolu. Koe whanau ki mau tolu ai afion. Ei ke efe fene upe e maulea taa pua ke rikinau tolu e ape kau hopo ate. Nau fainga maari ke nau whanongo mai I he efi afikoen. Neongo e tu nuku mai e ngahi. Toto oni mo ngahi. Me au mau unau fau ato I e ngahi aho koe ni. Ka koe maulotu e ke humaki atu e ki ho folofola ke nau mo ui. Ke nau ilo koe koe ngata anga e whainga maari e mo ui e feitoku nau I ai. Ka ku ke I hulu anoa. Ho nau whainga maari e ke mo ui koe ni. Pa moe mo ui kaha ue o toa. Maulotu e ke tuanke hoko e feitoku nau alu ki ai. Koa feitoku ke nau wako ai. Koa feitoku ke nau shio hake ke de koe o toa. Te nau ilo e tau mua moe palani uke fuatutu uke nau ngai mo ui e a koen. Ta mai koe maulotu o ia, tuanke pe eki ho tapua ki eki ho maukai ngā tonga kotoa pe I he fonuani eki. Mau ilo koe fonua uke mo ue kena, rahi ono ngai tuto oni mono ngai fatong ia. Ka koe maulotu ia eki he fiafiko ni, tuanke ke mau ngawe pe ngai fe mo ue kina, ka mau ilo pe waho mau taimi pa moe a fiona, mo mau ngai family. Eki koe maulotu ia he fiafiko ni tapu kina kau takilotu, ka wako naki koto ape eki he folofola e afiona I he turiki e whaa e whanua koeni o maulotu ke whaivia ki nau tolu ke nau rea malohi eki he folofola ke teuteu iaki a toko taha kotoa pe ke mauma teuteu he kua vabe ke toi haere mai ai afiona tamai mau hapu ke rikoe I he viafiko ni mau fiefia au pito me te fito maulotu ke riwaki at pe ke rikoe a nge iaba moe langlangi he tawe moe afiona toko taha pe ya kalaisi kako mau whamo ui. Amen.